Ring tengahin pekayunan ni wenten kelepit niki akeh minap abi manun ni mo. Wah.